zena. Kabona guzume zozena, negun zume zetozo kietxamu, kamena medi eskutzulada, kamena medi eskutzulada. Ikamo tozo genon ezuma, ikamo mia kuantidada, ikamo mia kuantidada. Ate las pide amase